0: Linkin Park og In The End. Ja, nå skal du finne fram de skarpeste ørene du har, for jeg helt sikker på at du har lyst på de billettene jeg sitter med i hånda her. Til Foo Fighters, ja, du hørte riktig. Nå skal du egentlig bare følge med, så kanskje du nå gjør det smarteste du noensinne har gjort, og bli med på denne konkurransen. Som veldig mange vet, 10. juni står Foo Fighters på scenen på Unity Arena på Fornebu. Umulig å få tak I billetter, men mindre du så smart at du hører på Radio Rock, og ja, det gjør du jo akkurat nå, så følg med her nå. Saken vi har to billetter liggende her som noen skal få. De trekker jeg på fredag her på morgensendingen på Radio Rock, og da bør det helst være deg jeg ringer. Og hvordan skal du oppnå det? Jo, du må følge med her, og så må du fortelle meg hvilken Foo Fighters-sang Bjørn Kårstad nynner på her.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: som sagt mer eller mindre helnorsk eller helnorrønt. Led Zeppelins hyllest til de norske vikingene, The Immigrant Song.
1: Radio Rock.
0: Som veldig mange vet, 10. juni står Foo Fighters på scenen på Unity Arena på Fornebu. Umulig å få tak I billetter, men mindre du så smart at du hører på Radio Rock, og ja, det gjør du jo akkurat nå, så følg med her nå. Saken vi har 2 billetter liggende her som noen skal få. De trekker jeg på fredag her på morgensendingen på Radio Rock, og da bør det helst være deg jeg ringer. Og hvordan skal du oppnå det? Jo, du må følge med her, og så må du fortelle meg hvilken Foo Fighters-sang Jørn Kårstad nynner på her.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: Evanescence, Bring Me To Life. Dette Radio Rock, Per heter jeg. Og hold deg fast, nå din mulighet til å komme deg på Foo Fighters konsert rett rundt hjørnet.
1: Bare ekte rock.
2: Radio
1: Radio Rock.
0: Som veldig mange vet, 10. juni står Foo Fighters på scenen på Unity Arena på Fornebu. Umulig å få tak I billetter, men mindre du så smart at du hører på Radio Rock, og ja, det gjør du jo akkurat nå, så følg med her nå. Saken vi har 2 billetter liggende her som noen skal få. De trekker jeg på fredag her på morgensendingen på Radio Rock, og da bør det helst være deg jeg ringer. Og hvordan skal du oppnå det? Jo, du må følge med her, og så må du fortelle meg hvilken Foo Fighters sang Bjørn Kårstad nynner på her.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na